0: vous emmène ailleurs.
1: Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta